kasihan, waya kasihan na waya. Ewa de media ma shishama, minya wopia, yadene totu webe ye yo.

mi bo udina, mi bo udina. Koto jeni na kutu o, kutu o, kutu o, kutu o. Obiara niwa, ati sawo, minyang kupon, udia wuyo nyamiya.

Umina, Israel Yamina, Yasumna, na Wadum Mima. Osi, me ye bu broncos yantino, or si me se me ye ya, min say da. Uye bu broncos ya wati, senya misi ube ye ya, won't say why.

yatete odibunye ni se menyame ama mehu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu me de manu bebo ni din dada som no ma kumemu me se menampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi me se meni wo boni ti na yesu wi o se me ye bubro nko suante no o se me se me ye ya min saida uye bubu nko siawate senya misi ube ye ya won say what.